Bolugambo mwansobera. Mwogera bino ne mwogera biri. Bye babagambye ne bye batabagambye. Mwamu abaaki, mwaboogera, bye batababuuzizza, nammwe abakola kyabakwatako. Nze nakoowa abantu abo. Nze neebuuza abo be kola. Abenjera ne badda wano ne badda wali. Baabaaki, nze neebuuza. Abantu abo bava wano ne badda wali. Madda kuli.